chatuan pathian si lalungmuan sak ani fakle dil hun lom oma hian ama ifakang u laram ruati na eme.

malsom na kalkong daisy khobung sak ani tuntum ngirting huna kan lanunung dar tura tan chuan rc larwatikan van palai tela sakhian in kan hun kan ti topanga ti chuan in rj vinor thawin kan hun kan sunjom vele thungdon nya